の秘密の花園に花は咲かない。ママには見えない色の宝石で溢れてる。例えば君の眼差しの光、あの子の髪のシャンプーの匂い、初めて目を開けたあの日、ロックンロールとロマンス。焼け焦げた地平線に立って僕ら、すぐに憎んでしまうから。心臓の BPM で壊しては初めて、なだらかな地球儀。